ba ñepp bekk dekete nar na jote waxtaanu mu jëwé mu def ci korité ba ñepp bekk dekete nar na jote dekete Cheikh Salih Umam day taggo taggo la wax kenn xamul de togo tawajji bam ko daanale ca Touba ñu walu Cheikh Salih ture Touba tawajji bam

moko fi bayiwon serigne bamba du djum ñu daldi wor mum acca bir bagage ya kenn gisul